0: Pasamuan ingkang kinasih, sumangga pangibadah enjang menika sami kita sengker kanthi pangaken ingkang mekaten. Sang Yewa ingkang nitaken langit kalian bumi menika tuing pitulungan kita. Seramat lan tentrem rahayu saking Allah Rama kita lan Gusti Yesus Kristus wonten ing para sederek sedaya. Amin. Katuran sami lenggah malih.
1: Pasamuan ingkang kinasih, kita marek wonten ngarsanipun Gusti kanthi maneka warni pengalaman gesang. Wonten ingkang santoso, wonten ingkang lentrih, wonten ingkang kebak pitakenan, lan wonten ugi ingkang madosi enering gesang. Ing wekdal antawisipun sumengko lan wungunipun Gusti, kita sami kaengetaken bilih pangandel menika mboten kabangun saking sak tengah-tengahing papan ingkang suwung. Pangandel menika kabangun ing sak lebeting lampah ingkang mboten nate uwal saking maneka warni gemblengan lan ruwet rentenging gesang. Dinten menika kita sami ngibadah kanthi ira-irahan pangandel ingkang luwes saged kaeluk mboten badhe gampil ambruk. Sumangga kita sami mbuka manah kangge kawangun dening Allah ingkang nyucikaken anyarengi dalah nuntun kita lumantar Roh Sucinipun. Supados kanthi mekaten asmanipun kamulyakaken lumantar nyanyian anyar ing salebeting gesang kita. Pramila pasamuan ingkang kinasih, sumangga kita sami memuji asmanipun kanthi sesarengan ngerpeaken KPJ 337. Samangke kita pujiaken podo ingkang sepisanan lan ingkang kaping kalih. Dahat nyawaku arerem lan atiku ayem tentrem lan salajengipun.

pasamuan ingkang kinasih, sumangga kita nampi yang gerang-gering katresnan ingkang kapethik saking Matius kali likur ayat 37 dumugi sekawan dasa ingkang mekaten. Siro tresno marang Pangeran Allahira kalawan gumolonging atiniro lan gumolonging nyawaniro sarto gumolonging budiniro ya iku anggere-anggere kang gedhe lan luhur dhewe. Dene anggere-anggere kang kapindho kang padha karo iku ya iku siro tresno ing sak pepadaniro dikaya marang awakira dhewe. Kabeh isining Taurat lan kitabe para nabi iku gumantung karo anggere-anggere loro mau. Pasamuan ingkang kinasih, boten-wonten setunggal kemawon ing antawis kita ingkang sagah netepi dawuh menika kanthi sampurno. Kita langkung asring ngasihi diri kita piyambak katimbang ngasihi Gusti lan ugi sesami. Pramila semoga kita sami nelaken raos keduwung lan pamratobat kita kanthi pandonga sacara pribadi. Pandonga pribadi kula aturaken.

0: Duh Gusti, mekaten sedaya pangakening dosa-dosa kawula ingkang kawula unjukaken kanthi tulus sing manah dumateng Paduka. Kawula nyadhong sih kawelasan Paduka, mugi Paduka paring pangaksama. Amin.
1: Pasamuan ingkang kinasih, sasampunipun kita matur dumateng Gusti bab panalangsaning dosa. Kita perlu nglairaken panelengso kita saengga kita saged silih niataken setunggal lan setunggalipun. Pramila sumangga kita sami nelangsani dosa-dosa kita kanthi ngrepakaken kidung panelengso ingkang kapetik saking KPJ 52 samangke kita pujiaken padha ingkang sepisanan lan kaping 3. Gusti sestu kula nelongso awit asring mbalela damel sekel galih padupa lan saklajengipun

0: Pasamuan ingkang kinasih sami mirengno pawartos saking Allah. Bilih Gusti Allah mboten badhe negaaken kita remuk ing salebeting lampah, ananging panjenenganipun malah kersa nyucikaken manah kita kados dene perak ingkang kabesut wonten ing Sang Kristus ingkang sampun wungu saking sedo pangapuntening dosa kababar, pengajeng-ajeng kasantosaken lan gesang anyar kaparingaken kados ingkang sinerat ing Efesus tunggal ayat 7 dumugi 8 ingkang mekaten. Sebab iya ana ing panjenengane marga saka rae kita kaparingan tetebusan, yaiku pangapuraning dosa manut gunging sih rahmate kang wis diluberake marang kita kalawan sagunging kawicaksanan lan pangerten. Mekaten pawartosih rahmat saking Gusti.
1: Pasemuan ingkang tansah linuberan ing sih rahmat, kita tanggapi pawartosih rahmat saking Gusti menika kanthi sesarengan ngrepakaken kidung kasanggeman ingkang kapetik saking KPJ 1909 samangki kita pujiaken podo setunggal kalih lan tigo. Aku duwe pamarto. Sumangga kita rebekaken kanthi jumeneng.

0: katuran sami lenggah malih.
1: Pasaman ingkang kinasih semoga kita ndedonga. Duh Gusti, ing wanci menika berkah paduka sampun kababar tumrap gesang kawula. Kawula paduka kanthi dumugi ing dalem pamuja menika kanthi kebak ing kawilujengan.

Ing wanci menika Duh Gusti, kawula masrahaken sawetahipun pangibadah wanci enjing menika wonten ngarsa paduka saking wiwitan dumugi ing pungkasan supados sedaya lumampah kados menapa ingkang paduka kersakaken lan dadosaken asma paduka sangsaya kaluhuraken lan dadosaken kapitadosan kawula sangsaya mantep anggenipun ngetut wingking paduka. Ing wanci menika Duh Gusti, kawula pasrahaken anggen kawula badhe nampi wedhating sabda pangantika paduka. Paduka berkahi supados kawula ingkang ringkih lan winates menika saged mangertos menapa ingkang dados karsa paduka lan langkung-langkung kawula kasagetaken ngecakaken ing gesang padintenan. Abdi paduka ingkang badhe nglantaraken sabda pangantika paduka, paduka jebati kanthi roh suci paduka supados menapa ingkang badhe kawula aturaken estu namung ngijil saking paduka piyambak. Sawetahipun Duh Gusti, angin kawula badhe nampi wedharing sabda pangantika menika kawula pasrahaken linambaran kapitadosan kawula ing Sang Kristus Yesus. Amin. Pasamuan ingkang kinasih, sumangga kita sami nyimak waosan kita ing wanci menika ingkang kapedhe saking Yohanes 15 ayatipun gangsal 11 dumugi 21. Yohanes 15 ayatipun gangsal 11 dumugi 21.

ingkang mekaten sabda pangandikanipun Gusti, menawa kowe padha tresna marang aku, kowe padha netepana pepakonku. Aku bakal nyuwun marang Sang Rama lan panjenengane bakal maringi kowe juru pitulung liyane supaya panjenengane nunggil karo kowe ing saklawase. Yaiku rohing kayekten, jagat ora bisa nampani panjenengane amarga jagat ora sumurup lan ora wanuh marang panjenengane, nanging kowe padha wanuh marang panjenengane amarga panjenengane nunggil karo kowe lan bakal dedalem ana ing kowe. Kowe ora bakal dak tinggal lolo, aku bakal mbaleni kowe. Mung kurang sedelo jagat ora bakal ndeleng aku maneh, nanging kowe ndeleng aku. Awit aku urip lan kowe iya bakal urip. Ing waktu iku kowe bakal padha mangerti yen aku ana ing ramaku lan kowe padha ana ing aku, tuwin aku ana ing kowe. Sing sapa duweni sarta netepi pepakonku yaiku kang tresna marang aku. Sing sapa tresna marang aku iku bakal ditresnani dening ramaku, lan aku uga bakal tresnani sarta bakal ngairake sariraku marang wong iku. Mekaten sabda pangandikanipun Gusti ingkang rahayu inggih menika kita ingkang purun mirengaken lan ngestokaken ing gesang padintenan. Haleluya.

Pasamuan ingkang kinase sabdanipun Gusti ing wanci menika radi panjang. Ya menika pangandel ingkang luwes saged kaluk boten badhe gampil tugel. Mekaten ingkang dados jejer khotbah ing wanci menika. Sugeng injing Bapak Ibu sederek. Shalom. Sumangga kula aturi sami jumeneng lan sami jawat asta kanthi ngucap tentrem rahayu ing panjenengan.

Pasamuan ingkang kinasih bisa malih jejer khotbah ing wanci menika pangandel ingkang luwes saged kaluk mboten badhe gampil tugel. Pasamuan ingkang kinasih menawi panjenengan mirsani gambar menika ingkang naminipun Nick Fujifik. Menika kinten-kinten menapa ingkang langsung terlintas dalam benak kita. Nah, panjenengan dipun pirsani paringi gambar menika Nick Fujifik. Lajeng menapa ingkang pertama langsung muncul dalam bayangan panjenengan? Boten sah dipun waos seratanipun panjenengan bayangaken nalika dipun persaaken wonten ngajeng panjenengan Nick Fujifik, gambar Nick Fujifik kinten-kinten menapa ingkang langsung panjenengan bayangaken wonten ing penggalih panjenengan wonten ingkang rumaosi mesaaken? Menawi kula ningali saking latar belakang brayatipun pancen keluarganipun menika keluarga ingkang sempurna. Boten wonten ingkang wonten bagian perangan ing badan ingkang boten jangkep. Ananging namung Nick Fujifik kemawon ingkang ngalami kawontenan ingkang kados mekaten. Piyambakipun menika tentu nalika lahir kanthi kawontenan ingkang tanda petik nggih mrehatesaken menika lahir tanpa tangan lan suku. Piyambakipun menika nate ngalami depresi. Kok aku dilahirke urip kaya ngene? Gusti iki ora adil. Menika nate kelampan ing gesangipun Nick Fujifik. Lan ugi nate kicalan pengajeng-ajeng. Yen aku lahir kaya ngene, apa ya aku iso urip? Apa aku ya iso duwe bojo, iso duwe anak? Menika ingkang dipun alami dening Nick Fujifik nalika semanten. Ananging saksampunipun proses gesang piyambakipun sinau saged nampi kawontenanipun lan saged dadosaken menapa ingkang kalampani gesangipun menika dados berkah tumrap tiyang sanes, dados motivator terkenal Nick Fujifik sak menika lan gesangipun menika menginspirasi tiyang kathah. Pramila menapa ingkang kula petik saking Nick Fujifik kula serat wonten ing seratan menika, nalika Gusti mboten nindakene wae-wahan tumrap gesang kita, mbok bilih Gusti ngagem kawontenan kangge nindakaken ewah-ewahan tumrap gesang kita. Menawi basa Indonesiane pun, jika Tuhan tidak mengubah keadaanmu, mungkin Tuhan sedang memakai keadaanmu untuk mengubahmu. Menika ingkang kula sinau saking Nick Fujifik. Sambetan kalian riwayatipun Nick Fujifik menika ugi wonten sambetan kalian wawasan kita ing wanci menika. Selanjutnya, bilih kita menika ngakeni lampahing gesang asring boten kados menapa ingkang dados rancangan kita. Boten wonten ing antawis kita menika kepengin dipun tempuh dening bebaya. Mboten wonten ing tawis kita kepengin ngraosaken badan ingkang ringkih. Mboten wonten ing antawis kita kepengin gadahi momotan ing gesang kita. Kita mesti ngrancang kathah perkawis supados gesang kita menika lumampah kanthi sae, tinebena saking perkawis-perkawis ingkang mboten sae. Ananging kasunyatan gesang kita nglampahi, kita manggihaken kados pundi kemon kita ngerancang kawontenan ing gesang kula lan panjenengan, tetep kemawon wonten perkawis-perkawis ingkang boten kita pikajengaken menika kelampahan ing gesang kula lan panjenengan.
Perkawis menika mboten namung dipun alami dening kula lan panjenengan, nanging ugi dening para murid-muridipun Gusti Yesus miturut wawasan kita ing wanci menika. Slide selanjutnya. Wawasan kita menika minangka masa transisi saking Paskah tumuju ing Pentakosta. Kawontenan menika ingkang miturut wawasan kita menika para sakabat menika nembe nandang ajrih, sumelang lan ugi sedih amargi badhe dipuntilar dening Gustinipun. Sewaunipun para sakabat kala wau nyekseni kados pundi Gustinipun menika dipun cepeng, dipun aniyaya dumugi ing sedanipun, lan Gusti sampun wungu malih ngetingalaken piyambakipun panjenenganipun tumrap gesangin para murid menika nuwuhaken kekiyatan lan panglipuran tumrap para sakabat. Ananging mboten dangu saking menika Gusti ngendika piyambak bilih sampun dumugi ing titiwancinipun, Gusti menika badhe nilar sakabat menika badhe sesarengan kalian Gusti Allah ing kratoning swarga. Tentu menika nuwaken raos sedih, sumelang lan ajrih. Ningali kawontenan mekaten Gusti lajeng nyawisaken kados pundi supados para sakabat menika nggadahi kapitadosan ingkang trep. Jih menika kapitadosan ingkang saged kaaluk, kapitadosan ingkang luwes, ingkang boten gampil tugel ing gesangipun para sakabat. Selanjutnya miturut Yohanes 15 ayat 11 nelaaken menawa kowe padha tresno marang aku padha nglakonana pepakonku. Menika cara kados pundi kita menika nggadahi kapitadosan ingkang saged kaeluk. Nggih menika kita menika nggadahi katresnan ingkang sumberipun saking anggen kita menika nggadahi ketaatan dumateng Gusti Yesus. Dados nalika kita menika nggadahi kapitadosan, kapitadosan menika asalipun boten amargi saking aturan-aturan, boten saking ritual-ritual, ananging sumberipun menika kedahipun saking katresnan ingkang pinangkanipun saking Gusti Yesus piyambak. Nalika kapitadosan tanpa dipun talesi dening katresnan, kapitadosan menika dados kapitadosan ingkang kaku. Lan kapitadosan ingkang kaku menika kapitadosan ingkang gampang ceklek ing gesang padintenan. Ingkang kaping kalih miturut Yohanes 15 ayat 16 dumugi 17 ingkang mekaten, aku bakal nyuwun marang Sang Rama lan panjenengane bakal maringi kowe juru pitulung liyane. Roh Suci menika minangka juru pitulung ingkang paring panglipuran, ingkang ngiyataken, ingkang nuntun lan ugi ngemotaken tumrap menapa ingkang sampun dipun wucal dening Gusti Yesus tumrap gesanging para murid. Sang Roh Suci menika badhe paring panglipuran nalika kita ngalami momotan, nalika kita menika tansah ngetut wingking ing Gusti Yesus Kristus. Roh Suci menika badhe paring kekiatan ndayani kita supados kita menika tetep setya tuhu anginipun ngetut wingking Sang Kristus. Lan lumantar Sang Roh Suci ugi
menika tansah nuntun kados pundi lampahing gesang kita para abdinipun Gusti. Pramila Gusti ngendikaaken wonten ing waosan kita, mboten nilar kita kados dening tiyang lolo. Ananging sejatinipun lumantar Sang Roh Suci menika tansah dedalem ing gesang kula lan panjenengan. Selanjutnya, miturut Yukanan 11 ayat 18 dumugi kalih dosa saged kaeluk menika mboten ateges kicalan ener. Iman yang lentur bukan berarti iman yang mudah goyah. Ananging iman yang mampu beradaptasi dengan dunia tetapi tanpa kehilangan identitas. Menika ingkang kasebat lentur tetapi tidak kehilangan arah. Bilih perubahan menika perkawis ingkang mesti kelampaning gesange manungsa. Nalika manungsa mun saged beradaptasi kalian ewah-ewahan, manungsa mesti badhe pecah. Ananging nalika kita beradaptasi, kita nglirwakaken menapa ingkang dados kapitadosan kita, sejatinipun kita menika ugi nilar kapitadosan kita. Ananging nalika kita menika nggadahi kapitadosan ingkang saged kaeluk, sejatinipun kita nembe beradaptasi ananging tanpa kicalan identitas kita minangka tiyang Kristen. Lajeng pitakenan ingkang wigati, kados pundi kita menika nggadahi kapitadosan ingkang lentur ingkang saged kaeluk. Ingkang sepisan, kita tetap ngoyot ing Sang Kristus. Menika ingkang baken, kita ngoyot ing Sang Kristus. Ingkang kaping kalih, kita purun midhangetaken Sang Roh Suci ingkang tansah ngosek ing gesang kula lan panjenengan. Sang Roh Suci menika anggenipun makarya menika lumantar hati nurani Bapak Ibu derek sedaya. Nalika kita menika badhe nindakaken perkas-perkas ingkang awon, mesti wonten raos ajrih, raos boten tenang wonten ing salebeting manah. Lah menika sejatinipun pakaryanipun Sang Roh Suci. Nah pitakenanipun kita purun mirengaken menapa boten. Menawi boten nggih sampun, kita mesti badhe ngujo menapa ingkang dados kepinginan kita piyambak-piyambak. Ingkang kaping tiga, kita tansah purun tuwuh. Tuwuh menika nalika kita dipuntuntun dening Sang Roh Suci kados dene bunga matahari. Menawi panjenengan gatosaken bunga matahari menika kan mesti arahipun tumuju dateng srengenge. Mboten mungkin bunga matahari menika madhepipun enceng-encengan. Mboten madhep kalian srengenge, mesti ngetutaken wonten pundi srengenge menika ngetingal. Lah gesang dipun tuntun dening Roh Suci menika gesang ingkang mesti ngarahaken diri kita tumuju ing sinaripun Sang Kristus. Ingkang sekawan, kita mboten ajrih ngadepi wae-wae. Sinaosa kita menika ngadepi kasunyatan gesang kathah perkawis ingkang mboten saged kita prediksi. Ananging kita pitados bilih gesang kula lan panjenengan tansah dipun rengkuh dening Sang Kristus. Ingkang pungkasan, semoga tetap setia sinaosa katempuh ing prahara. Kangge pungkasan kula
matur ingkang mekaten. Kapitadosan ingkang kaku gampil tugel, ananging kapitadosan ingkang saged kaelok tansah bakuh sinaosa katempuh ing prahara. Amin. Semoga kita lumebet ing wekdal ening lan panjenengan kula aturi ndedonga sacara pribadi.

Pasamuan kagunganipun Gusti Yesus Kristus, wonten pangibadah enjang menika kita kaparingan wewengan kagem ngaturaken pisungsung wonten ngarsanipun Gusti. Ananging kula badhe maosaken dasar pisungsung ing wanci menika kapendhet saking Jabur Mazmur 116 ayat 12 lan ayat 12 lan 18 ingkang mekaten pangandikanipun. Kang dak gawe piwales apa marang Sang Yehuwa tumrap ing sakeng sih kadarmani marang aku. Aku arep junjung tuwunging pangentasan lan arep nyebut asmaning Pangeran Yehuwa, arep ngluwari kaulku marang Sang Yehuwa ana ing ngarepe umat kabeh. Pasaman kagunganipun Gusti, semoga kangge nyarengi kita ngaturaken pisungsung kidung pasamuan Jawi 150 gangsal pada sepisan lan tiga aku tan nate mangerti.

Semoga kita sami ditunggu. Duh Gusti Allah Romo, ingkang dedampar wonten ing kraton swarga, ingkang mulya saha langkung. Ing pangibadah menika Duh Gusti, kawula ngaturaken ageng pamatur nuwun syukur berkah-berkah paduka ingkang sampun kawula tampi. Gusti, tanpa pitungan paduka kawula mboten saged nglampahi menapa kemawon. Pramila ing wanci enjang menika wonten ing pangibadah menika Gusti, kawula tau syukur wonten ing ngarsa paduka. Inggih menika kawula ngaturaken pisungsung wonten ing ngarsa paduka. Pisungsung mingguan, pisungsung bulanan, pisungsung istimewa lan sanes-sanesipun. Semantan ugi pisungsung sakwetahipun gesang kawula Gusti, paduka berkahi, paduka suciaken pisungsung menika. Saengga dados sarana jembaring kraton paduka wonten ing jagat menika. Duh Gusti, mugi paduka berkahi ugi para paraga ingkang tinanggenah meranata pisungsung menika. Saengga kanthi kesabaran, kanthi kejujuran saged nglampahi tugas menika kanthi sae lan leres. Awit sedaya menika namung kagem kaluhuran asma paduka kemawon. Duh Gusti, wonten lepat tuwin dosa kawula anggen kawula ngaturaken pisungsung. Kawula nyuwun pangapunten. Wonten asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus. Kawula ndedonga. Amin.

0: pasamuan kaaturan sami jumeneng. Sesarengan kalian umatipun Gusti ing satengah wekdal lan papan, sumangga kita sami nyegeraken iman kapitadosan kita kanthi sesarengan ngucapaken pengaken pitados rasuli ingkang mekaten. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa, ingkang nitahaken langit kalian bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra ontang-anting Gusti kawula, ingkang kabebotaken dening Roh Suci miyos saking prawan Maryam, ingkang nandhang sangsara nalika jumengipun Pontius Pilatus kasalib nglampahi seda lajeng kasarakaken tumedhak dhateng ing teleng palimengan. Ing tigang dintenipun wungu malih saking antawisipun tiang pejah, lajeng sumangga dhateng swarga pinarak wonten ing tengenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa. Saking riku inggih badhe rawuhipun ngadili tiyang ingkang gesang kalian ingkang pejah. Kawula pitados dhateng Roh Suci, kawula pitados wontenipun pasamuan Kristen setunggal ingkang suci sarta wadin, inggih patungganipun para suci. Menapa dene pangapuntening dosa, tanginipun raga sarta gesang langgeng. Amin.
1: Pasamuan ingkang kinasih, kita badhe nilar dalem pamujan menika lan wangsul tumuju ing gesang kita piyambak-piyambak. Pramila sami nerno manah panjenengan dumateng Gusti, dados saksinipun Gusti wonten ing pundi papan lan sami nampenono berkahipun Gusti. Seramatipun Gusti Yesus, sosipun Gusti Allah, tuwin patunggilanipun Sang Roh Suci wonten ing para sederek sedaya dumugi ing saklami-laminipun. Amin.

ibu saha sedherek ingkang kinasih dening Yesus Kristus. Shalom. Pradataning pasamuan GKJ Gondokusuman Ngayuk Jakarta ngaturaken sugeng enjang saha sugeng ibadah dumateng pasamuan ingkang sampun pinarak wonten ing griya pamujan menika, ugi ingkang ibadah sacara daring saking griyanipun piyambak-piyambak utawi ing pundi-pundi papan. Mirungganipun dumateng warga tamu utawa warga simpatisan ingkang nembe kaping sepisan ibadah ing GKJ Gondokusuman punika dipun aturaken sugeng rawuh. Dene ingkang setya ngibadah ing griya pamujan mriki dipun aturaken panuwun. Salajengipun kepareng maosaken tigang pawartos inggih punika. Ingkang kaping sepisan, parepatan pradoto. Badhe dipun wontenaken parepatan pradoto ingkang kaping pitu benjang dinten Selasa, surya 12 wulan Mei warsa 2016 kawiwitan tabuh pitu dalu mapan ing griya pamujan menika. Dumateng warga pasamuan ingkang kagungan keperluan kalian parepatan pradata punika dipun aturi sesambetan kalian pradatan ing pasamuan utawi lumantar kantor gereja dipun tenggo ngantos dinten Selasa siang kasebat. Ingkang kaping kalih, kagiatan pandito ing Brebes dipun wartosaken bilih Ibu Pandito Kristi benjang surya gangsal 11 dumugi 16 wulan Mei warsa 2016 badhe tindak dhateng Brebes mapan ing GKJ Brebes ing Jatibarang Jalan Jangkar Wulung nomor 9 Jatibarang Brebes. Acaranipun sidang klasis istimewa klasis Pekalongan Barat gegayutan kalian ujian calon pendeta sederek Stefanus Andreas Efraim calon pendeta GKJ Brebes. Dumateng pasamuan ingkang kagungan keperluan kalian pandito kasebat supados dipun larasaken wekdalipun. Ingkang kaping tiga, ngempalaken dono saking barang tilasan. Gegayutan kalian rancangan kegiatan tim penyelesaian pembangunan sarana fisik TP2SF GKJ Gondokusuman ingkang badhe ndangetaken mungkasi pakaryan bangunan ing wingking griya pamujan dumateng pasamuan ingkang kagungan barang tilasan ingkang taksih migunani ananging sampun boten dipun ginakaken saged dipun caosaken TP2SFS. Tata cara anggenipun nyaosaken barang tilasan punika ingkang enteng saged dipun asto sinambi tindak griya pamujan dinten Minggu. Lajeng dipun selehaken ing meja caket kori iring untaran utawi ler utawi iring doksina kidul. Dene ingkang ageng saha awrat saged maringi uninga kalian TP2SF tumunten peranganipun ingkang badhe mendhet. Ralat pawartos pasamuan. Kepareng kula ngauturi pirsa bilih pawartos pasamuan edisi 19 ing kaca kalih menggah diping sungsung pepujen ing pangibadah tabuh 9 surya sedasa wulan Mei warsa 2016 kaserat paduan suara ambang C supados dipun waos paduan suara wilayah 11 mekaten ralatipun mugi kawuningan. Menggah jangkepipun pawartos pasamuan dipun aturi maos saking pawartos pasamuan ingkang sampun dipun cawisaken ing iringipun kori supados pangibadah lumampah kanthi prayogi dumateng pasamuan ingkang ngasta telepon seluler utawi HP utawi pirantosanesipun kasuwun supados dipun sidem suantenipun.
kagem pacawisan pangibadah enjang punika, sumangga kita sami ngluhuraken asmanipun Gusti, srana ngrepekaken kidung pasamuan Jawi angka gangsal. Podo ingkang kaping sepisan kalian podo ingkang kaping kalih kanthi irah-irahan Duh Pangeran. Pasamuan dipun aturi jumeneng ingkang kasus rogo-rogo.

Sedherek-sedherek ingkang dipun kasihi dening Gusti Yesus Kristus, semoga pangabekti menika kita sengker kanthi pengaken Sang Yehuwah ingkang nitahaken langit lan bumi menika tuing pitulungan kita. Sih rahmat lan tentrem rahayu saking Allah Sang Rama, Sang Putra lan Sang Roh Suci wontena ing panjenengan sedaya. Amin.

0: Katuran lenggah malih. Sedere-sedere ingkang dipun kasihi dening Gusti Yesus Kristus sugeng enjang. Sedaya sehat.
1: Puji Gusti,
0: sehat dipun tresnani dening Gusti, dipun tuntun saged kekempalan ing papan menika. Mbok bilih wonten ingkang nembe sepisan ngibadah wonten ing Gondo Kusuman, kula aturi jumeneng menawi wonten kang nembe sepisan menika. Wonten. Dan nggih, mbok bilih menawi to wonten nanging mboten kersa jumeneng nggih, mboten dados menapa. Sanajan kita menika beda-beda saking pundi-pundi papan, mekaten ugi wonten ingkang saking papanipun piyambak-piyambak, nanging kita dipuntunggilaken dening Gusti dados brayat setunggal kagunganipun Gusti. Monggo kita memuji asmanipun Gusti. Kidung pasamuan Jawi 6 likur, podo setunggalan 3, pinuji Gusti.

0: Ibu Bapak so sederek-sederek ingkang dipun kasih dening Gusti Yesus Kristus, sumangga kita mirengaken angger-anggeripun Gusti saking Injil Markus 12 ayat 29 dumugi 31 ingkang mekaten suraosipun. Yesus paring wangsulan kang utama ya iku, rungokno he Israel, Pangeran iku Allah kita, Pangeran iku siji, lan kowe tresno marang Pangeran Allahmu kalawan gumolonging atimu lan kalawan gumolonging nyawamu sarta kalawan gumolonging budimu apa dene kalawan gumolonging kekuatanmu. Dene pepakon kang kapindo ya iku, kowe tresno marang pepadamu kaya marang awakmu dhewe. Ora ana pepakon liyane kang ngungkuli pepakon loro mau. Alandesan angger-anggering Gusti menika, kita ngakeni bilih kita dereng saged nindakaken kanthi leres. Sumangga kita nyuwun pangapuntening Gusti. Duh Allah kawula mugi paduka welasi awit saking sih kadarman paduka.
1: Mugi karsa nglebur dosa kawula awit saking bunging sih kadarman paduka.
0: Mugi kawula paduka resiki babar pisan saking sakataing dosa kawula sarta dosa kawula mugi paduka ruwat.
1: Awit kawula ngumaosi panerak kawula saha dosa kawula tansah wonten ing ngajeng kawula.
2: Sederek-sederek ingkang dipun kasih dening Gusti Yesus Kristus, menawi kita ngakeni dosa-dosa kita, kita saged yakin bilih kita saged nelakaken kanthi pitados. Awit Gusti tansah nresnani lan Gusti ugi ageng sanget katresnanipun menika ngungkuli sedaya dosa kita. Pangapuntening dosa sih rahmatipun Gusti tansah dipun rentahaken dhateng kita sedaya. Pawarta sih rahmat kita tampeni saking kitab Jabur, Jabur 56, Jabur Mazmur 56 ayat 19 lan kalih dosa. Nanging nyatane Gusti Allah wis miyarsakake sarta wis migatosake pandongaku kang dak ucapake. Pinujiyo Gusti Allah kang ora nampik pandongaku lan ora nyukengi sih kadarmane marang aku. Mekaten sih rahmatipun Gusti.
3: Para sedherek ingkang dipun kasihi dening Gusti, minangka tiyang dosa ingkang sampun dipun apuntening dosa-dosanipun dening Gusti, sampun sakmestinipun menawi kita gesang kepaing raos panuwun. Mila sumangga kita nelakaken panuwun kita kanthi ngidung saking Kidung 16 podo setunggalan kalih Mazmur swidak gangsal pasamuan kasuwun jumeneng.

Semoga kita ndedonga. Gusti ingkang Maha Tresna matur nuwun. Paduka midhangetaken pandonga panyuwunan kawula. Paduka ugi ngapunteni sedaya kalepatan kawula. Kemahan kawula tiyang dosa menika kaanyaraken dados manungsa ingkang enggal. Matur nuwun awit sih rahmat paduka ingkang ageng sanget. Lan sak menika Gusti kawula jumawis badhe mirengaken pangandika paduka. Awit nggih namung pangandika petuk paduka menika ingkang dados tuntunaning gesang kawula. Dilah kangge lampah kawula. Mila kawula nyuwun Gusti nulungi berkahi kemahan kawula saged gatosaken pangandika paduka mangertos karsa paduka lan saged kawula lampahi ing gesang saben dinten. Matur nuwun Gusti, pandonga menika kawula unjukaken ing asmanipun juru wilujeng kawula ingkang gesang Gusti Yesus Kristus. Amin.

Kitab Yohanan bab 11 badhe kita waos kita gatosaken ayat 11 dumugi ayat 21. Yohanan 11 ayat 11 dumugi ayat 21. Kula waosaken kangge kita sedaya. Yohanan 11 ayat 11 dumugi ayat 21. Menawa kowe padha tresno marang aku, padha netepono pepakonku. Aku bakal nyuwun marang Sang Rama, nuli kowe bakal padha diparingi Sang Juru Panglipur liyane, supaya panjenengane nunggalo karo kowe. Iya iku Roheng kayekten. Jagat ora bisa nampani panjenengane, amarga jagat ora nyumurupi lan ora wanuh karo panjenengane. Nanging kowe padha wanuh marang panjenengane, amarga panjenengane nunggil karo kowe lan bakal dedalem ana ing kowe. Kowe ora bakal dak tinggal lolo, aku bakal mbaleni kowe. Kurang sakdelok lan jagat ora bakal ndeleng aku maneh, nanging kowe ndeleng aku, awet aku urip lan kowe iyo bakal urip. Ing wektu iku kowe bakal padha nyumurupi yen aku ana ing ramaku lan

Kowe podo ono ing aku, tuwin aku ono ing kowe. Sing sapa gondeli pepakonku kalawan ditetepi, iyo iku kang tresno marang aku. Lan sing sapa tresno marang aku, iku bakal dikasihi dening ramaku, sarto iyo bakal dak kasihi, sarto aku bakal ngelairake sariraku marang wong iku. Mekaten pangandikanipun Gusti, ingkang rahayu inggih menika tiyang, ingkang purun mirengaken pangandikanipun Gusti, sarta dipun gatosaken. Haleluya.

Sederek-sederek ingkang dipun kasihi dening Gusti Yesus Kristus, menawi kita maos ayat-ayat malah inggih bab-bab saderengipun waosan kita, kita saged ningali, saged ngraosaken bilih para sakabat menika nampeni tigang perkawis. Ingkang sepisan sami nampeni tulodo lan dawuh supados nresenani. Kita saged maos wonten ing bab 13, Gusti Yesus ngwijiki sukunipun para sakabat lan ugi ndawuhi supados tresna tinresnan. Nanging sareng kalian dawuh lan tulodo menika, Gusti Yesus ugi martosaken bab sedanipun lan Gusti Yesus ugi nelakaken bilih ingkang ngulungaken panjenenganipun menika satunggaling saking para sakabat. Lan kawontenan ingkang mekaten tumraping manungsa limrah saged damel ajrih kados dene dipun tilar lolo, dipun tuladani nresnani, dipun dawuhi nresnani, nanging lajeng dipun tilar. Malah ugi gambaran ingkang dipun tampeni ingkang ngulungaken nggih kancanipun piyambak. Lajeng kados pundi anggen kula, anggen para sakabat menika mangke saged netepi dawuhipun Gusti? Kados pundi tetep saged nresnani nalika anggenipun badhe nresnani mboten dipun sarengi dening Gusti Yesus? Anggen kados pundi sagedipun tresnani menawi mangertos ingkang ngulungaken menika sedherekipun piyambak? Langkung gampil menawi lajeng sami rumaos ajrih curiga engkok dipun dawuhi tresnani. Lajeng kados pundi mengajeng menika dereng mangertos mila kados tiyang lolo? Nanging Gusti Yesus mengendika bilih mboten badhe sami dipun tilar lolo. Gusti Yesus paring janji. Janjinipun menika badhe nyuwun dhateng Sang Rama supados sami dipun paringi Sang Juru Panglipur ingkang sanes. Dados sanajan Gusti Yesus acara raga mboten sareng-sareng malih kalian para sakabat, nanging Gusti Yesus sampun janji. Sejatosipun Gusti Yesus tetep gesang nyarengi para sakabat. Gusti Yesus tetep gesang sareng kalian para sakabat amargi wontenipun Sang Juru Panglipur utawi Rohing Kayekten. Nanging lajeng kados pundi anggenipun Juru Panglipur menika saged makarya? Kalau wau dipun sebat, jagat mboten nyumurupi, mboten wanuh, mboten tepang. Nanging para sakabat menika saged wanuh, saged mangertos. Mboten amargi para sakabat menika langkung sae tinimbang tiyang sanes. Mboten amargi para sakabat menika istimewa. Nanging amargi Sang Juru Panglipur menika ingkang nunggil lan dedalem ing salebeting para sakabat. Dados Juru Panglipur menika ingkang badhe dedalem, ingkang badhe nepangaken panjenenganipun piyambak dhateng para sakabat. Mila menawi para sakabat menika sami nampeni menika lajeng saged wanuh. Jagat mboten saged nampeni amargi dereng tentu purun menawi Juru Panglipur menika dedalem ing piyambakipun. Nanging nggih mboten kandel ing riku amargi saksampunipun Juru Panglipur dedalem ing salebeting sakabat, para sakabat nggih wonten wujudipun. Mboten namung ayem tentrem ing ati, nanging lajeng saged tresna dhateng Gusti Yesus. Wujudipun netepi pepakenipun. Lan menika menapa nggih kados mubeng teras ngaten nggih.
Sang juru panglipur dedalem ing para sakabat damel para sakabat saged nresnani Gusti Yesus lan netepi pepakenipun menawi para sakabat tresna dhateng Gusti Yesus lan netepi para pepakenipun Gusti juru panglipur nggih tetep badhe dedalem tansah ngaten menika lan menika ingkang badhe nelakaken bilih para sakabat menika gesang wonten ing Sang Kristus tepang dhateng Allah gesang dhateng Allah lan ugi menika dados piwucal kangge kita sak menika kita saged tepang dhateng Gusti Allah mboten amargi kita menika sae mboten amargi kita menika langkung unggul tinimbang tiyang sanes nanging amargi Sang Juru Panglipur dedalem ing diri kita lan kita purun nampeni. Menawi mboten purun nampeni, nggih mboten badhe tepang. Kados dene menawi kalian sederek kita sesami manungsa kok badhe tepang aruh-aruh kemawon mboten purun. Jak salaman melengos pun tangeti asmanipun nggih mboten purun paring wangsulan. Nggih mboten saged tepang. Mekaten ugi Sang Juru Panglipur ingkang nepangaken Allah. Panjenenganipun kersa dedalem ing manah kita nanging menawi kita mboten purun dados dalemipun nggih mboten badhe tepang. Nggih Sang Juru Panglipur mboten badhe meksa. Gusti mboten badhe meksa. Nanging kita ingkang kedah mbikak diri kita nampeni panjenenganipun. Nampeni menapa ingkang dipun tepangaken dening panjenenganipun lan menika saged kemawon perkawis ingkang dereng saged kita bayangaken. Kita gadah bayangan Gusti Allah menika nresnani manungsa lan nresnani manungsa ateges dipun tata supados kita mboten nate sakit, mboten nate gagal. Nanging kanyata Gusti Allah ingkang dipun tepangaken dhateng kita saged kemawon Gusti Allah ingkang tetep marengaken kita ngalami sakit, ngalami gagal, ngalami awrat gesangipun nanging panjenenganipun nyagetaken, ndayani lan nyarengi. Menawi kita mboten mbikak diri kita, nggih mboten badhe tepang. Ngertosipun Gusti ra tresna roak. Salajengipun sampunipun purun dados dalemipun Sang Juru Panglipur, temtu nggih salajengipun kados pangandikanipun Gusti Yesus, katresnan menika mawujud kanthi netepi pepakenipun Gusti. Menawi kita sampun nampeni Sang Juru Panglipur tepang dhateng Gusti lan ngakeni aku tresna marang Gusti. Nggih katresnan menika badhe nuntun kita ugi nresnani sesami. Katresnan dhateng Gusti tentu badhe nuntun kita nresnani sesami. Menawi kita nresnani Gusti, katresnan menika ugi badhe nuntun kita supados njagi gesang kita. Amargi gesang menika peparingipun Gusti. Mboten namung gesanging manungsa nanging ugi gesanging sedaya titah. Amargi sedaya menika titahipun Gusti kedah dipun rimat. Menawi kita ngakeni bilih kita nresnani Gusti, tentu kita nggih nindakaken sak saged-saged nindakaken perkawis ingkang nyondongi karsanipun Gusti sanes nggugu pikajeng kita piyambak. Aku pingine kok ngene kok, karepku kok ngene kok, menika kita tasih nresnani diri pribadi mboten nresnani Gusti. Lantasih dereng purun bikak diri dateng panuntunipun Sang Juru Panglipur. Para sedherek ingkang dipun kasih dening Gusti, benjang kemis kita mengeti mekeratipun Gusti Yesus. Miturut pikiranipun manungsa limrah, Gusti Yesus mekrat ateges nilar. Nilar donya lan nilar manungso. Nanging janji ingkang kita pireng dinten menika
Menika ugi janji ingkang kita tampeni sadanguning gesang, sadanguning bumi tasih wonten. Sacara raga Gusti Yesus pancen boten sareng-sareng malih kalian kita. Nanging panjenenganipun ingkang dados juru panglipur, ingkang tansah nyarengi wonten ing sak lebeting juru panglipur. Gesang ingkang awrat, gesang ingkang angel, menika tetep badhe kalampahan, tetep badhe wonten. Nanging Gusti ingkang sami ugi tetep wonten. Boten badhe nilar kita lho, kita lolo. Timbalanipun pitakenanipun kangge kita, kita purun boten. Tepang kalian Gusti menika. Kita purun boten gesang ing sak lebeting Gusti Allah menika. Kita purun boten nampeni sang juru panglipur dedalem ing diri kita. Lan resnani Gusti kanthi netepi pepaganipun. Menawi kita lampahi kanthi mekaten, kita saged pitados. Kita nderek Gusti, Gusti nyarengi. Kita netepi pepaganipun Gusti, Gusti ugi badhe ndayani. Amin. Wekdal ning kangge kita.

Wekdal ning cekap, saderengipun kita atur pisungsung arupi artos derek-derek kita saking wilayah 11 badhe langkung rumiyin. Ngaturaken pisungsung lumantar swantenipun lan ugi sinambi nyatak kita nderek Gusti lan ugi gandul Gusti. Monggo kaaturan.

Ibu, Bapak, Soho, sadherek-sadherek ingkang dipuntresnani dening Gusti Yesus. Kita sampun nampeni berkah ingkang tanpa winates saking Gusti. Sakmenika, sumangga kita ngaturaken panuwun lumantar pisungsung. Pisungsung mingguan wonten tigang kantong warni. Warni abrit, jene lan ijem. Ingkang ngibadah saking dalem keaturan saged atur pisungsung kanthi cara sanes ingkang dipun wawas prayogi. Ingkang badhe caos pisungsung saka srana Kris ugi sampun dipun cawisaken pirantinipun. Minangka kepangatak kita mirengaken pangandikanipun Gusti saking Kitab Rum 12 ayat 1 ingkang mangaten suraosipun. Kang iku para sedulur, merga saka sih rahmate kamirahane Allah, aku pitutur marang kowe. Padha saosna badanmu manungka kurban kang urip, kang suci lan kang dadi keparenge Allah. Iyo kang mangkono iku pangibadahmu kang sejati. Pisungsung kita sarengi atur pamuji saking KPJ 181 podo setunggal dumugi sak cekapipun. Puji syukur kunjuk Gusti.

0: Semoga kita ndedonga. Gusti Allah ingkang Maha Tresna matur nuwun, awit paduka sampun kersa nepangaken diri paduka lumantar Sang Juru Pitulung ingkang tedalem ing manahipun para sakabat lan sedaya tiyang pitados. Kawula nyuwun Gusti ndayani kawula, nyagetaken kawula nampeni Sang Juru Pitulung, Sang Juru Panglipur, lan menika dados sarana kawula tepang dhateng Gusti, lan ugi ingkang tansah nuntun kawula gesang ing Gusti Allah. Kawula masrahaken diri kawula dhateng tuntunaning asta paduka. Matur nuwun ugi Gusti awit kawula ing salebeting kawula nderek paduka tansah pinerkahan lan saged ugi saged ngrimati berkah-berkah saking paduka menika. Mila ing wekdal menika kawula ngunjukaken panuwun kawula lumantar pisungsung ingkang sampun kawula kempalaken boten saged dipun bandingaken kalian berkah ingkang sampun paduka paringaken duh Gusti. Nanging menika tondo panuwun kawula, atur panuwun tondo bekti kawula dhateng paduka. Nyuwun Gusti berkahi supados daya ingkang sampun dipun kempalaken menika saged dipun tata kanthi teliti kangge peladosaning pasamuan kagungan paduka lan ugi langkung malih kagem kamulyaning asma paduka. Para sedherek ingkang sampun paduka piji lelados wonten ing satengahing pasamuan, kawula suwunaken berkah kawicaksanan, kejujuran lan ugi tertib anggenipun nata pisungsung ingkang kangge peladosan lan sedaya sagedipun ginakaken kanthi sae kangge peladosan pangrimating kapitadosan ing pasamuan ugi kangge martosaken bapa karyan lan katresnan paduka sumrambah dhateng tiyang kathah. Kawula nyuwunaken berkah wonten ing komisi bidang badan seksi panitia tim wilayah sektor yayasan ugi panti asuhan panti wreda kantor gereja lan sedaya peranganing peladosan supados sedaya saged sami lelados kanthi tulus kanthi kebak ing panuwun. Mila ugi kawula masrahaken menapa ingkang badhe kawula lampahi minggu-minggu dinten-dinten minggu mengajeng pangibadah mirunggan mengeti sumengkanipun Gusti Yesus dhateng ing swarga benjang kemis. Kawula nyuwun Gusti paring berkah anggenipun sami cecawis nyawisaken peladosan kangge pangibadah menika ugi anggenipun cecawis badhe nderek ngibadah supados sami saged ngraosaken pangandilan berkahipun Gusti. Ugi tasih wonten ing sak lebeting pengetan sumengkanipun Gusti ngantos dumugi Pentekosta nyuwun berkah kangge sarasehan doa pagi ingkang dipun wontenaken supados daya lumampah kanthi sae lan dados berkah kangge ingkang dipun ladosi mekaten ugi kangge ingkang ladosi kegiatan rutin wonten ing wilayah lan ugi tining komisi tasih kawula suwunaken berkah ugi mekaten ugi sidang majelis gereja benjang Seloso. Kawula nyuwun Gusti ingkang mimpin temahan putusan ingkang dipun damel wonten ing sidang majelis menika nyondongi ing karso paduka. Kawula ugi ngengeti para sederek kawula brayat ageng kawula wonten ing satengahing pasamuan kagungan patik paduka menika Gusti. Kawula ngengeti ingkang sawek sami wonten ing salebeting duh kita brayat ingkang tinilar tining Bapak Heru Setiawan wilayah sedoso nyuwun Gusti nglestantunaken sih tresna paduka panglipur jati saking paduka semahanak lan tiyang sepuh ugi sederek-sederekipun sami dipun lipur dening Gusti piyambak. Dene sederek-sederek ingkang sami wonten ing proses pemulihan pangrimat amargi sakit nyuwun Gusti berkahi Ibu Kristina Timotius Tukijan saking wilayah sedoso, Bapak Purwanto lan Bapak Heru Sulistyo saking wilayah barat, Ibu Biasrini Sukiyo saking wilayah Wolu, Bapak Agus Suprianto wilayah Kalih Welas lan Ibu Rusmilah Sumbogo wilayah Setunggal. Mekaten ugi ingkang boten kawula mangertos awit kawula awit kekirangan kawula nyuwun Gusti tansah berkahi sae ingkang sakit proses pemulihan ugi yang brayat ingkang sami ngerimati. Kawula suwunaken berkah kegiatan pangajeng-ajeng wonten ing saklebeting Gusti. Kawula masrahaken ugi anggen kawula netepi dawuh paduka ngerimati kesanging pasamuan mboten namung ing saklebeting patunggilan nanging ugi ngerimati gedung-gedung ingkang paduka pitayakaken. Gedung gereja menika ugi pambangunan gedung ing wingking gereja, gedung-gedung ingkang dipun anggé kangge panti-panti, pastori-pastori lan sanesipun. Kawula nyuwun Gusti nuntun kawula saged netepi tanggal jawab menika, temahan gedung-gedung menika tetep saged dados berkah kangge peladosan, kangge ugi ngladosi tiang kadah. Nyuwun Gusti nyarengi anggenipun kawula ngangkah ngrampungaken pambangunan gedung ing gereja menika kanthi cara ingkang maneka warni supados daya saged kalampahan lan tetep laras kalian karsanipun Gusti. Gusti ingkang Maha Tresna kawula tasih nyuwun lestantuning berkah paduka kangge gesang kawula ing satengahing bebrayan agung utawi masyarakat. Nyuwun Gusti nyagetaken kawula gesang ing bedamen kalian sederek-sederek kawula. Lan ugi kawula tasih nyuwunaken berkah kawicaksanan kangge para pemimpin wonten ing masyarakat lan wonten ing pemerintahan. Nyuwun ugi paduka tansah nuntun supados sami saged mimpin lan mutusi kanthi wicaksana, kanthi adil. Lan ingkang sampun sami kesasar nyuwun Gusti gandeng wangsul ing margi ingkang leres. Nanging ugi ingkang sami mbalela nyuwun Gusti paring gantos pemimpin ingkang adil. Kawula masrahaken kesanging bangsa lan negari menika dhateng regemaning asta paduka. Mekaten Gusti atur pandonga syafaat kawula, sedaya kawula aturaken namung dhateng paduka dohalah amargi paduka ingkang dados tuing pitulungan kawula lan ugi tuing pangajeng-ajeng kawula. Sakedhap malih kawula badhe mungkasi pangibadah menika. Kawula tasih nyuwun pangandi wonten ing margi mekaten ugi ing kegiatan saklajengipun ayahan-ayahan kawula dinten menika. Pangibadah-pangibadah saklajengipun ugi tasih kawula suwunaken berkah dhateng Gusti dene mirunggan kangge para sedherek ingkang sampun nyawisaken papan pangibadah lan sedaya pirantos pangibadah. Mekaten ugi nyawisaken pangibadah menika lan ngladosi saking wiwitan dumugi pungkasan. Nyuwun Gusti paring berkah ing gesangipun. Matur nuwun Gusti sawetahing pandonga menika kawula unjukaken namung ing asmanipun Gusti Yesus Kristus ingkang dados juru wilujeng kawula lan badhe kawula pungkasi kanthi sesarengan tetungo kados piwucalipun Gusti Yesus. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma paduka mugi kasucikaken. Kraton paduka mugi rawuh, karso paduka mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten menika. Saha paduka mugi ngapunten kalepatan kawula, kados dene kawula inggih ngapunten ing tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Menapa dene kawula mugi sampun ngantos katantukaken dhateng ing panggoda, nanging mugi sami paduka uwalaken saking piyawon. Awit dene paduka ingkang kagungan kraton saha wisesa tuwin kamulyan saklami-laminipun. Amin.
1: Para sedherek ingkang dipun kasih dening Gusti, sekedap malih kita badhe mungkasi pangibadah menika. Nanging pangibadah badhe kita lajengaken wonten ing gesang kita saben dinten. Ing gesang menika Gusti tansah ngutus kita gesang manut sabdanya. Sumangga kita ngidungaken kidung pangutusan saking KPJ 1:1 padha 1:3. Gusti Yesus pangin setya. Pasamuan kasungun jumeneng.

0: sareng kalian pasamonipun Gusti ing pundi-pundi papan lan wekdal. Sumangga kita nelakaken pangaken pitados rasuli sarengan ingkang mekaten. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kuwasa ingkang nitahaken langit kalian bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus ingkang putra ingkang ateng Gusti kawula. Ingkang kagungan dening Roh Suci miyos saking trawang rahayu. Ingkang nandhang sangsara nalika jumenipun Pontius Pilatus kasalib lampahi seda lajeng kasarasaken tumedhak dhateng ing dalem panggenan. Ing tigangipun bungu malih saking atasipun tiyang pejah. Lajeng semangka dhateng ing swarga pinarahaken tengipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kuwasa. Saking diku inggih dhateng ngadili ingkang tiyang gesang kalian ingkang pejah. Kawula pitados dhateng Roh Suci. Kawula pitados sampunipun pasamuan Kristen satunggal ingkang suci sarta Latin. Inggih panjenenganipun para suci punapa dene pangapunten ing dosa kangenipun raga sarta gesang langgeng.
1: Sederek-sederek ingkang dipun kasih dening Gusti sumangga mengker saking papan pangibadah menika bekto keyakinan mantep tansah badhe tepang lan ugi derek gesang ing Gusti Allah. Gusti tansah nyarengi, Gusti tansah dayani. Mila monggo nampeni berkahipun Gusti. Sang Yehuwah berkahi panjenengan lan ngayomi panjenengan. Sang Yehuwah nyunaraken cahyaning wedananipun dhateng panjenengan lan maringi sih rahmat. Sang Yehuwah nunggolaken wedananipun dhateng panjenengan lan maringi tentrem rahayu. Amin.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan ikuti kebaktian bersama GKJ Wiro Brajan. Selamat beribadah, salam sehat, dan selalu berbahagia.
1: Ibu, Shalom. Bapak Ibu, sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus Kristus, dinten menika kula panjenengan tetunggilan malih sesarengan wonten ing pangibadah GKJ Berbajan. Wonten ing Minggu Paskah kaping 6 sedasa Mei 2026 kita badhe nyuraos sabdanipun Gusti kanthi jejer pengandel ingkang luwes saged kaeluk boten badhe gampil amruk. Sumangga kula panjenengan lumebet ing wekdal ening kangge nyawisaken manah ngabakti ing ngarsanipun Gusti. Umat kasuwun jumeneng. Pasamuan ingkang kinasih, sami sujuto wonten ing ngarsanipun Allah, nganti mbekta sedaya lelampahing gesang panjenengan kakiyatan lan karingkian antebing pitados menapa dine mangu-mangu sukarana menapa dine ruwet rentenging gesang. Tawano ing asanipun Allah ingkang ngucikaken umatipun kados dene anggenipun besut perak mboten kangge ngremuk nanging kangge mangun.
2: Kawula mbuka manah kawula kangge kawangun dene katresnan lan karsanipun
1: Gusti. Papakno Sang Kristus ingkang sampun wungu ingkang adhatengaken gesang anyar saha prajanji ngutus Sang Roh Suci minangka juru pitulung kita. Tumangga kita sami jumeneng lan miwiti pangibadah kita nganti pangajab darbeni pangandel ingkang luwes saged kaeluk lan boten badhe amruk awit wontenipun maneka wani ewah-ewahing jaman. Kita sami memuji saking kidung pasamuan Jawi.

Bapak Ibu Saudara ingkang tinresnan ing patunggilanipun Gusti. Sumangga pangibadah Minggu Paskah kaping 6 menika. Sami kita sengker kanthi pengaken. Pitulungan kita punika namung wonten ing asmanipun Gusti ingkang nitahaken langit kalian bumi. Ingkang setya tuhu ngrimati umatipun dalam boten nate nilaraken pakaryan astanipun.

0: Kasih rahmat lan tentrem rahayu saking Allah Rama lan saking Gusti kita Yesus Kristus ingkang sampun wungu lan ing patunggilanipun Sang Roh Suci mugi nunggila ing para sedherek sedaya.
1: Panjenengan
0: pasamuan katuran lenggah. Monggo dateng lari-lari adik-adik remaja sak derengipun lumebet ing kelas sekolah minggu nampeni pandonga berkah.

Menika Bapak Ibu sederek lare-lare ingkang badhe lumebet sekolah minggu, sumangga Bapak Ibu brayat ingkang teksih kagungan lare usia sekolah minggu lan remaja. Ugi nderek ing persekutuan lan kelas sekolah minggu. Supados kapitadosanipun sangsaya tuwuh ngrembaka lan tungkap wekdalipun saged ngakeni kapitadosanipun. Adik-adik sugeng enjang. Nah, sakderengipun sekolah minggu lan persekutuan remaja, monggo kita ndedonga. Duh Pangeran Yehuwa kawula masrahaken anak-anak kawula ingkang sampun paduka piji lan paduka paringi pratandha kawilujengan. Dene samangke badhe lumebet ing sekolah minggu lan persekutuan remaja nampeni wedaring sabda pangandika paduka. Nyuwun berkah supados lari-lari kawula saestu sinageta mirengaken ngraosaken lan ngestokaken dawuh pangandika paduka. Mekaten ugi dhateng para pembimbing lan guru sekolah minggu, paduka jebati anggenipun memucal ugi dadosa tulodo ing bab kapitadosan. Matur nuwun duh Gusti ing asmanipun Sang Kristus kawula ndedonga lan saos syukur. Amin.

Pasamuan ingkang kinasih, kita marek wonten ngarsanipun Gusti kanthi maneka warni pengalamaning gesang. Wonten ingkang kiat santoso, wonten ingkang ringking lentre, wonten ingkang kebak pitakenan, lan wonten ugi ingkang madosi enering gesang ing wekdal antawisipun sumengko lan wungunipun Gusti. Kula panjenengan sami kaengetaken bilih pengandel menika mboten kabangun saking sak tengah-tengahing papan ingkang suwung. Pangandel menika kabangun ing salebeting lampah ingkang mboten nate uwal saking maneka warni gemblengan lan ruwet renteking gesang. Dinten menika kula panjenengan sami ngibadah kanthi irah-irahan pangandel ingkang luwes saged kaeluk mboten badhe gampil ambruk. Sumangga kita sami mbikak manah kangge kawangun dening Allah ingkang nyucikaken anyarengi dalah nuntun kita lumantar roh sucinipun supados kanthi mekaten asmanipun kamulyakaken lumantar nyanyian enggal ing salebeting gesang kita.

0: pangakening dosa. Menawi katresnanipun Allah menika boten luwes, kita mesti boten badhe wilujeng dinten menika. Kita mesti badhe nampi bebendu awet saking sedaya dosa lan manah kita ingkang tansah mbalela wonten ngarsanipun Allah. Nanging Allah kita mau asih tanpa tansah ngluwesaken panggalihipun dumateng kita. Panjenenganipun rengkuh karingkian kita lan nambali menapa ingkang betet ing salebeting gesang kita. Ing salebeting katresnanipun Allah ingkang mau mekaten menika, sumangga kita sami ngasoraken diri wonten ing ngarsanipun lan sami nalangsani dosa-dosa kita. Doa Allah ingkang katresna.
1: Kawula
0: kami amargi sajih menika pinanggih wontenipun awak.
1: Ewa-ewan ing
0: salebeting gesang menika.
1: Gampil nesu nalikanipun pamanggi kawula boten dipun paelu. Soko kawula asring gampil mlukro menawi margi paduka boten saged kawula mangertosi. Kawula langkung remen kawontenan ingkang mapan katimbang kasetyan, langkung remen leresaken diri pribadi katimbang karso paduka. Mugi paduka karso paring aksomo dumateng kawula sami duh Gusti. Mugi paduka karso ngluwesaken manah kawula lan mugi karso mangun pangandel kawula jumbuh kalian katresnan paduka. Amin.

Nanging panjenenganipun malah karsa nyucikaken manah kita kados dene seloka ingkang kabesot wonten ing Sang Kristus ingkang sampun wungu saking sedo pangapuntening dosa kababar pangajeng-ajeng kasantosaaken lan gesang enggal kaparingaken pawartosih rahmat inggih menika serat Efesus bab setunggal ayat 7 dumugi 8 ingkang mekaten sebab ia ana ing panjenengane marga saka rai kita kaparingan tetebusan ya iku pangapuraning dosa manut gunging sih rahmate kang wis diluberake marang kita kalawan sagunging kawicaksanan lan pangerten mekaten pawartosih rahmat saking Gusti. Sumangga kita sami jawat asto ing sakiwa tengen kita salam tentrem rahayu Gusti nyucakaken gesang kita lan saged ngrukunaken kula panjenengan tetunggilan ing sih rahmatipun.

0: pasamuan katuran lenggah. Bapak Ibu undung pap wekdalipun kita sami nyuraos wedaring sabda pangandikanipun Gusti. Dateng para lektor sumangga tindak tumuju papan ingkang kacawisaken lan saderengipun monggo kula panjenengan nunggilaken manah ngasoraken diri ing ngarsanipun Gusti sumangga kita ndedonga. Duh Pangeran Yehuwa, sinten to kawula menika duh Gusti? Dene sanget anggen paduka tresnani kawula. Paduka ingkang sampun nimbali kawula tetunggilan ing dalem pamujan. Kamangka cetha ing ngarsa paduka ingkang suci, dene kawula kebak dosa lan panerak. Nanging paduka mboten nampik lan bucal kawula. Paduka kersa nyucikaken gesang kawula. Paduka nimbali mboten karana kawula kawawas pantes. Nanging paduka pirsa, tanpa sih rahmat paduka kawula mesti sami nemahi bilai. Dene samangke paduka sampun nyucikaken gesang kawula. Lan kawula badhe sami nyuraos wedaring sabda pangandika paduka. Nyuwun kawelasan awit paduka pirsa dene kawula ringkih titah ingkang enggal mirangaken nanging langkung enggal malih nyupekaken sabda pangandika paduka. Mugi Sang Roh Suci nedhaki kawula mbikak telenging manah lan batos madangi pikiran kawula supados kawula saestu sinageta mirengaken ngraosaken lan ugi ngestokaken dawuh pangandika paduka. Langkung-langkung dateng abdi paduka ingkang sekeng lan ringkih. Paduka welasi, paduka jebati, menapa ingkang badhe kaaturaken inggih namung miturut karso paduka piyambak. Matur nuwun duh Gusti, matur nuwun. Dene samangke kawula sami ngeneraken manah batos kawula dateng paduka lan kawula sumadya nampeni wedaring sabda pangandika paduka ingkang suci. Ing asmanipun Sang Kristus, Sang Sabda ingkang gesang, kawula ndedonga lan saos syukur. Amin.
1: Ya, kapendet saking Kitab Para Rasul 17 ayat 21 dumugi 3:1. Rasul Paulus banjur jumeneng ana ing Areopagus lan ngendika, Para sedherek ing Athena, kula sumerep bilih panjenengan sedaya punika tumrap ing samukawis punapa kemawon sakalangkung bekti dhateng para dewa. Amargi nalika kula miber-miber wonten ing kita panjenengan saha ningal-ningali barang-barang ingkang panjenengan pundi-pundi, kula inggih nerjuhi misbah ingkang kaseratan mekaten. Unjuk ing dewa ingkang boten kasumurepan wontene ingkang sami panjenengan sembah sanatian panjenengan tereng tepang punika inggih punika ingkang badhe kula wartosaken. Gusti Allah ingkang nitahaken jagat saesinipun sadaya punika sarehning jumeneng pangrehaning langit lan bumi, pramila boten dumunung wonten ing dalem damelanipun manungsa, sarta ugi mboten dipun ladosi ing tanganing manungsa. Kados wontena kakiranganipun tumrap punapa-punapa amargi inggih panjenenganipun punika ingkang paring gesang so ambekan sarto samo kawis kabetahan dateng manungso sedoyo sedaya bangsa lan sedaya umat kadadosaken dening panjenenganipun saking tiang setunggal supados sami ngenggeni jagat punika sadaya panu sadaya punapantene panjenenganipun sampun namtokaken mangsa-mangsa tuwin wates-watesing panganggenipun punika supados tiyang sami madosi panjenenganipun saha mugi-mugi saged kraos tuwin pinanggih kalian panjenenganipun sanadyan panjenenganipun punika boten tebih kalian kita piyambak-piyambak dalaran kita punika gesang wonten ing panjenenganipun kita ibah kita wonten kados rene ingkang ugi sampun kapretelaken dening para pujangga panjenengan sabab kita punika ugi sami trahipun Allah sahrehning kita punika trahing Allah mila kita mboten kenging gadah pamanggih bilih kawontenanipun Gusti Allah punika kados dene jane utawi sok utawi saloko utawi selo ingkang kawujudaken dening kagungan saha kalangkunganipun manungsa. Tanpa ngengeti malih dateng jaman kabodohan punika, Gusti Allah sapunika martosaken dateng manungsa. Bilih wontene ing pundi-pundi kemawon sadaya tiyang kedah mratobat. Amargi panjenenganipun sampun namtokaken dinten anggenipun badhe ngadili jagat ing salersipun lumantar tiyang ingkang sampun kapiji mawitipun yektosaken dhateng tiyang sedaya srana dipun wungokaken saking antawisipun tiyang pejah mekaten sabdanipun Gusti
0: puji syukur konjuk Gusti.
2: Tanggapan Mazmur tanggapan Jabur 26 ayat 8 dumugi kalih dasa. Mangke kula maos ingkang genep Bapak Ibu sederek mangke ingkang ganjil. He para bangsa Gusti Allah kita padha saosana puji lan padha kunjukna pepujian marang panjenengane.
0: Panjenengane kang nguripi nyawa kita sarta ora marengake menawa sikil kita padha gloyoran.
2: Amargi paduka sampun dadar kawula. Duh Allah, sampun paduka besut kadados dene besut seloko.
0: Paduka sampun bekto kawula lumebet ing jaring. Tuwin boyok kawula paduka tumpangi momotan.
2: Paduka kendelaken kemawon tiang-tiang ingkang sami ngicak-icak sirah kawula. Kawula sampun lumebet ing latu lan ing toya. Nanging sakmangke kawula sampun paduka wedhalaken temahan lajeng luar.
0: Kawula badhe sowan lumebet ing padaleman paduka ngaturaken kurban obaran saha ngluwari nadhar kawula kunjuk dumateng paduka.
2: Nggih punika nadhar ingkang kawedal saking lambe kawula sarta kaucapaken cangkem kawula nalika kawula nandhang sisah.
0: Kurban-kurban obaran werni kewan leman ingkang badhe kawula aturaken dumateng paduka kanthi kumeluning kurban mendo-mendo jaler kawula badhe nyaosaken lembu menapa dene mendo jaler.
2: E kowe kabeh kang padha ngabekti marang Gusti Allah padha ngrungokno aku arep nyritakake apa kang katandukake pangeran marang aku.
0: Aku sesambat marang panjenengane kalayan cangkemku, saiki aku ngidungake pepujian kalawan ilatku.
2: Tak upomo ing atiku ana pangangen-angen kang ala. Pangeran mesti ora karso miyarsake.
0: Nanging nyatane Gusti Allah wis miyarsake sarta wis migatosake pantungaku kang dak ucapake.
2: Pinujia Gusti Allah kang ora nampik pandungaku lan ora nyungkengi sing kadarmane marang aku.
3: Wawasan kaping kalih kapendhet saking setunggal Petrus bab 3 ayat 13 dumugi 21 ingkang mekaten suraosipun. Sarta sapa to kang bakal nandukake piolo marang kowe menawa kowe sregep gawe becik. Nanging senadyan kowe kudu nandang sengsara mergo saka laku bener, kowe bakal rahayu. Aja wedi marang apa kang padha diwedeni sarta aja nganti giris. Nanging padha nucekno Gusti Yesus Kristus ing sajroning atimu kaya dene pangeran. Sarta tansah padha dangono aweh panjawab marang angger wong kang njaluk katerangan marang kowe bab pangarep-arep kang dumunung ana ing kowe nanging diklawan alus lan andhap asor. Sarta kalawan rumangsaning ati kang resik supaya wong kang padha mitenah marang kowe merga uripmu mursid ana ing Gusti Kristus. Iku padha kawirangan dene padha tumindak mengkono. Jalaran luweh becik nandang sangsara merga tumindak becik menawa iku dikersakake dening Gusti Allah katimbang nandang sangsara merga tumindak ala. Sebab Gusti Yesus Kristus uga wis nglampahi sedo sapisan merga dosa kita kabeh. Panjenengane kang tanpa kaluputan kanggo wong-wong kang kaluputan supaya kita padha bisa kasowanake marang ing ngarsaning Allah. Panjenengane kasedananmu nggih ing kadagingan. Nanging kagesangake mungguh ing roh. Sarta ing sajroning roh iku uga panjenengane tedhak ngundangake Injil marang para roh kang ana ing pakunjaran, ya iku marang roh-rohe para wong kang ing biyen nalika jamane Nabi Nuh padha ora mbangun miturut marang Gusti Allah. Rikala Gusti Allah tetep ngantos kalawan sabar ing kalane Nabi Nuh lagi yasa prau kang mung diungseni wong sedidik ya iku wong wolu kang kapitulungan bisa oncat saka ing banjir. Semono uga kowe saiki iya padha kapitulungan kalawan ibarating lelakon mau ya iku batis kang ora ateges ngresiki reregeting badan nanging minangka panyuwun marang Gusti Allah supaya kaparingan rumangsaning ati kang becik merga saka wungune Gusti Yesus Kristus. Kang lenggah ing tengening Allah sawise sumengko menyang ing swarga sawise saketing malaikat, para panguwasa sarta para pamisesa ditelokake marang panjenengane. Mekaten sadanipun Gusti.
0: Puji syukur konjo ing Allah. Bapak Ibu sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti, menawi saestu kula panjenengan ngraosaken katresnan, tinresnan dening Gusti, mesti katresnanipun Gusti mboten namung kendel ing diri kita. Menika mbrek kula panjenengan tresnani sesami, kados dene Paulus ingkang sampun nampeni kawilujengan, mboten saged namung kendel. Mila nalika ningali tiang-tiang sanes, nadyan mboten bekti kalian Gusti Allah, menika nelakaken katresnanipun, bilih sedayanipun ugi tinimbalan, sedayanipun ugi lumebet ing pakaryan kawilujenganipun Gusti Allah. Tiang Kristen nadyan sampun nampani kawilujengan, mboten rumaos suci piyambak, mboten rumaos kula tiang pitados sanesipun tiang kafir, kula nampeni kawilujengan sanesipun nampeni hukuman, nanging malah nelakaken bilih sedaya katresnan tining Gusti lan sedaya katimbalan tining Gusti. Mila Bapak Ibu ingkang kaping kalih, tiang ingkang sami nampeni kawilujengan ugi kawangun kados dene saluka utawi perak ingkang kabesot utawi kamurniaken. Wilujeng boten ateges kendel, nanging lajeng kawangun dening Gusti Allah, lan menika dados tatak tanggon utawi tahan uji. Sumangga kita lajengaken ing waosan kaping 3 inggih menika waosan Injil. Waosan Injil ing dinten menika Minggu Paskah kaping 6 kapendhet saking Injil Yohanes bab 18 ayat 18 dumugi 21 ingkang sesarengan kula panjenengan suraos kanthi tingalan video ilustrasi.

0: Manawa kowe padha tresna marang aku, padha netepono pepakonku, aku bakal nyuwun marang Sang Rama, nuli kowe bakal padha diparingi Sang Juru Panglipur liyane, supaya panjenengane nunggal karo kowe, yaiku roing kayekten. Jagat ora bisa nampani panjenengane amarga jagat ora nyumurupi lan ora wanu karo panjenengane. Manging kowe padha wanu marang panjenengane amarga panjenengane nunggil karo kowe lan bakal dedalem ana ing kowe. Kowe ora bakal tak tinggal lolo, aku bakal mbaleni kowe. Kurang sadilo lan jagat ora bakal ndeleng aku maneh, nanging kowe ndeleng aku. Awit aku urip lan kowe iyo bakal urip. Ing wektu iku kowe bakal podo nyumurupi yen aku ono ing ramaku lan kowe podo ono ing aku, tuwin aku ono ing kowe. Sing sopo gundeli pepakonku kalawan ditetepi, yoiku kang tresno marang aku, lan sing sopo tresno marang aku, iku bakal dikasihi dining ramaku, sarto iyo bakal tak kasihi, sarto aku bakal ngelairake sariraku marang wong iku.
1: Mekaten Injilipun Gusti kita Yesus Kristus. Rahayu tiyang ingkang sami mirengaken sabdanipun Gusti saha dipun tetepi ing gesang padintenan. Haleluya.

0: Sumangga kita ndedonga. Sinten to kawula menika duh Gusti. Dene sampun paduka wilujengaken lan paduka tresnani. Nanging ing asta paduka kawula pancen kedah ketatap-tatap. Supados kawula kabentuk lan kawangun miturut karso paduka. Nanging kawula pitados mboten nate piyambakan. Kawula pitados paduka tansah paring pitulungan lan panglipur. Mila duh Gusti sumangga. Paduka agem kawula. Paduka bentuk kawula. Kawula menika dados endah lan aji, dados tatak lan tanggon inggih ing asta paduka. Supados kanthi mekaten kawilujengan boten namung kendel ing gesang kawula, nanging gesang kawula ugi dados pirantos pakaryan paduka. Boten ingkang kenging pengaruh, nanging malah dados pengaruh, kados dene sarem ingkang kapapanaken ing papan anyep, kados dene pepadang ingkang kapapanaken ing papan ingkang peteng. Mekaten ugi minangka tiyang pitados manjing ajur ajer ing gesang tetunggilan kalian sedaya sesami. Matur nuwun duh Gusti. Amin.
1: Pasawan kasuwun jumeneng. Sesarengan kalian sedaya umatipun Allah ingkang sedaya jaman, sumangga kita sami ngrekataken lan kita santosaken malih pangandel kita sarana sesarengan ngucapaken pangaken pitados rasuli. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama ingkang Maha Kuwasa, ingkang nitahaken langit kalian bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus, ingkang putra unta-anting Gusti kawula, ingkang kaputaken dening Roh Suci miyos saking prawan Maryam, ingkang nandhang sangsara nalika jumeningipun Pontius Pilatus, kasalib lampahi seda, lajeng kasaraken tumendhak dhateng ing teleng palimengan. Ing tigang dinipun wungu malih saking antawisipun tiang pecah, lajeng sumangga dhateng ing swarga pinarak wonten ing tengenipun Allah Sang Rama ingkang Maha Kuwasa. Saking ngriku inggih badhe ngrawuhipun ngadili tiang ingkang gesang kalian ingkang pecah. Kawula pitados dhateng Roh Suci. Kawula pitados wontenipun pasamuan Kristen satunggal ingkang suci sarta radin, inggih patunggalipun para suci punapa dene pangapunten dosa tanganipun raga sarta gesang langgeng. Amin.
0: Bapak Ibu sederek katuran lenggah, sumangga samangke kita nunggilaken manah ngaturaken genging panuwun lan ugi panyuwun syafaat kita ing pandonga syukur lan syafaat keparenga kula dherekaken. Genging pamuji hormat sarta panuwun syukur konjo ing ngarsa paduka duh Pangeran Yehuwah, dene paduka ingkang sampun nunggilaken kawula lan kawula sampun nampeni wedaring sabda pangandika paduka. Mugi Sang Roh Suci ingkang sampun bikak telenging manah batos kawula ugi maringaken kawicaksanan tuwin kasagetan ngestokaken dawuh pangandika paduka manjing ajur ajer supados gesang kawula dados berkah minangka paseksi lan nglajengaken pakaryan kawilujengan paduka ing satengahing jagat menika. Pramila duh Gusti ing pandonga menika ugi kawula ngaturaken panyuwun syafaat nyuwun pangayom, panganti, lan pangrimat tumrap bangsa lan negari kawula tinebihaken saking sawernining bebendu tuwin perpecahan. Paduka ugi maringaken kawicaksanan tumrap sedaya para pemimpin saengga sesarengan saged mujudaken keratoning Allah ing pundi bangsa lan negari kawula Indonesia menika. Gesang ing salebeting katentreman karaharjan. Keadilan lan kayekten. Kawula ugi ndongaaken pasamuan kagungan paduka ing sak lumahing bumi. Minangka tunggiling gegelitaning sariranipun Sang Kristus. Paduka berkai sedaya pasamuan kagungan paduka. Paduka tuntun supados tuwuh linandesan sabda pangandika paduka sangsaya ngrembaka lan ngedalaken woh ngantos dugi dungkap wancinipun. Sedaya pasamuan menika sinageta gayuh kasampurnaning kawilujengan. Mekaten ugi paduka berkai sedaya peladosanipun supados lantaran peladosan poro pasamuan-pasamuan paduka menika. Kata tiang ingkang mirengaken timbalan paduka, nampeni paduka, lan ugi nampeni pakaryan kawilujengan paduka. Langkung-langkung kawula ndongaaken pasamuan kagungan paduka ing mriki, inggih pasamuan Gereja Kristen Jawi Wirabrajan. Dateng poro abdi, poro pelados, pasamuan, saya menika pradoto pengurus wilayah lan komisi, mugi paduka maringaken manah kadosdene abdi ingkang setya, tuhu, lan kebak kabingahan remen peladosan. Awit menika mujudaken katresnan dateng paduka, ingkang langkung rumiyin tresnani kawula. Paduka ugi maringaken kawicaksanan, saengga sedaya peladosanipun menika dados karenan ing ngarsa paduka. Nyuwun berkah tumrap pasamuan ingkang saweg nandhang sakit, paduka lipur lan maringaken kesarasan. Nyuwun berkah dhateng pasamuan ingkang sampun yuswa, paduka paring kekiatan tuwin kesehatan. Nyuwun berkah dhateng berayat kawula, paduka ayomi, paduka maringaken kegiatan tuwin panglipur, lan ugi paduka tebihaken saking sawernining panggodha sesakit lan bilai. Paduka tuntun brayat lan anak-anak kawula langkung-langkung ingkang lumebet ing pasinaon lan pedamelanipun supados sedaya ayan peparing paduka menika saged katindakaken kalampahaken ugi saged karampungaken kanthi sae ing pundi sedaya pedamelan lan pasinaon anak-anak kawula datengaken hasil ingkang sae ndadosaken lantaran asma paduka ingkang linuhuraken dateng anak-anak kawula ingkang ngantu-antu sisianing gesang paduka paringaken rowang ingkang sembodo inggih menika pasangan utawi judu ingkang tunggil kapitadosan ing pundi paduka piyambak ingkang daup suci supados anak-anak kawula lumebet ing gesang nenikahan suci langgeng lan tansah saged pinisahaken. Nyuwun berkah ugi dateng bapak ibu ingkang sampun gegerian nanging tesih ngantu-antu momongan paduka welasi miturut sih rahmat wekdal lan cara paduka piyambak paduka kersa paring momongan. Lan ugi dateng sedaya panggegulut kawula setunggalan setunggalipun ingkang boten saged kawula aturaken nyuwun kegiatan tuwin kasetyan supados nadyan kawula ngadepi mawerni-werni panandang tuwin kaprihatosan nanging sangsaya pitados awit ngraosaken kawula boten nate piyambak ngraosaken paduka ingkang tansah paring panglipur tuwin pitulungan ing setanging ngahing panggegilut menika paduka makarya paduka ndatengaken kasainan. Ing sedaya panandang kaprihatosan kawula, kawula ngraosaken paduka nunggil, paduka makarya, lan paduka nyampurnakaken kawilujengan kawula. Matur nuwun duh Gusti, matur nuwun kanthi andhap asor kawula ngrumaosi. Pandonga menika panjang nanging tebih saking kasampurnan. Mila kanthi lenggana kawula nyuwun genging pangapunten tumrap pandonga panyuwun pasambat ingkang boten nyondongi karsa paduka. Nanging saestu kawula pitados ing asmanipun Sang Kristus paduka miyarsaaken lan paduka maringaken ingkang paling sae miturut sih rahmat paduka. Pramila pandonga menika namung kawula unjukaken wonten ing asma Gusti Yesus Kristus Sang Juru Wilujeng, tuwin Sang Juru Syafaat kawula ingkang sejati. Mugi karso paduka ingkang kelampahan ing asmanipun Allah Sang Rama, Sang Putra, tuwin Sang Roh Suci. Amin.

Pasamuan ingkang dipun tresnani Gusti, sesampunipun kita sami ngalami kamurnekaken lan pitulunganipun Gusti, sumangga kita sami atur pisungsung minangka cehnaning raos syukur lan sumanah wonten ing ngarsanipun Allah. Langkung rumiyin sumangga kita mirengaken dasaring pisungsung kados ingkang pinanggih wonten ing kitab Jabur 116 podo kalih welas dumugi kawan welas ingkang mekaten. Kang dak gawe piwales opo marang Sang Yehuwa tumrap ing sakehe sih kadarmane marang aku. Aku arep njunjung tuwunging pangentasan lan arep nyebut asmaning Pangeran Yehuwa. Arep ngeluari kaulku marang Sang Yehuwa ono ing ngarepe umat kabeh. Kidung atur pisungsung, kawula bombong.

0: Sumangga kita ndedonga atur pisungsung kula dherekaken. Duh Gusti Rama kawula ingkang kedhampar wonten ing kratoning swarga ing dinten menika kawula sami makempal memuji lan mulyakaken asma Paduka. Kawula ngaturaken panuwun Gusti awit pangibadah menika saged kalampahan kanthi sae lan lancar. Sedaya menika amargi saking pangayoman Paduka. Duh Gusti, kawula inggih ngaturaken panuwun dene ing siang menika Bapak Pendeta Yosep sampun medhar sabdo. Mugi Gusti paring berkah lan kawula saged nindakaken sabdo Paduka menika wonten ing gesang pacitanan kawula. Duh Gusti, wonten ing pangibadah menika kawula ugi ngaturaken pisungsung. Mugi Gusti kasrawuh nampi pisungsung menika lan berkahi matemah saged ndadosaken kaluhuran asma Paduka. Dene sedherek ingkang kajibah ngrumati pisungsung menika Paduka paringi kawicaksanan. Duh Gusti, sekedhap malih pangibadah menika badhe purna lan kawula badhe wangsul suwang-suwangan wonten ing griya kawula piyambak-piyambak. Mugi Paduka ingkang nuntun lampah kawula ngantos dumugi ing griya kawula kanthi kawilujengan. Mengkaten Gusti atur pandonga kawula ingkang tebih saking kasampurnan. Mugi Gusti piyambak ingkang nyampurnaaken. Duh Gusti, pandonga kawula menika kawula aturaken ing ngarsa Paduka ingkang sampun paring piwulang donga Rama kawula ingkang badhe kawula unjukaken sesarengan. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma Paduka mugi kasucikaken. Kraton Paduka mugi rawuh. Karso Paduka mugi kalampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sacekapipun ing dinten menika. Saha Paduka mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunten ing tetiang ingkang kalepatan dhateng kawula. Menapa dene kawula mugi sampun ngantos katandukaken dhateng ing panggoda. Nanging mugi sami Paduka uwalaken saking piyawon. Awit dene Paduka ingkang kagungan kraton saha wisesa tuwin kamulyan salami-laminipun. Amin.
1: Bapak Ibu sederek pasamuan teksih kanthi jumeneng kita badhe nampeni dawuh utus lan berkah nglajengaken pangabekti menika ing gesang patintenan minangka pangibadah ingkang sejati. Monggo kita nyawisaken manah kanthi repening kidung pangutusan pracaya lan pasrah.

Pasamuan ingkang kinasih, lampahono gesang ing jagat kanthi pangandel ingkang luwes lan baguh. Ginembleng dening katresnanipun Allah lan tinuntun ing Sang Roh Suci. Sami nelakno katresnan ing salebeting basa patintenan ingkang saged dipun mangertosi. Kanthi mekaten asmanipun Allah kamulyakaken dening sedaya bangsa lan jagat menika. Samangke tampenono berkahipun Gusti. Pangeran Yehuwah mugi maringono berkah dateng panjenengan lan ngayomi panjenengan. Pangeran Yehuwah mugi nyurnarno cahyaning wedananipun dateng panjenengan lan maringono sih rahmat. Pangeran Yehuwah mugi karso nungkulaken wedananipun dateng panjenengan lan maringi tentrem rahayu. Amin.